0: FM 91 Євмек.
1: Людвіг ван Бетховен, Дашнамурейн соната Марксан, соль мажор, опус карасун інна, хамар єрку, катаруме Альфред Брендела.